Musikken her var af Maurice Ravel, Pavane for en afdød prinsesse, spillet her Aarhus Kammerorkester.